Ariana Grande var det her, som hun lyder på Patel, altså titelnummeret fra hendes nye album, og ugens album jo altså i denne uge her i P4 Play. Lidt senere vores hit-tip i denne uge, men her og nu hit-tippet fra sidste uge med Leon Bridges.

sang, der bare smelter på tungen, som softere i 30 graders varme. Tidligere hit til P4 Play var det, vi fik her fra danske Karoliner, der plasker Wild. P4 Play.

0: Radio på B4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.